Am vrut să mă întorc să spun că are domnul Vlad, dar nu mă duc nici în bancă. Nu mai pot să o găsesc niciodată. Și mai să schimbai mea cu mâini cu mașină.